0: Anya na wo mi ne tu kwan yi. Wabra na ko ma ba. Wabra na ko ma ba Bethlehem. Na fa ni kunu fa ne ma mi enu ka ne ho. Amen. Etu bata ko mu amasase so. Na akwa shire ne yire o shire ne ma mi enu yi. O shire ni kunu. Owo mu amasase so na ti so nyame aba besere ne man. Wabre wo mu aduane. Sha, nyame baba besra wo, me nua ba, nyame baba besra wo. Me nua ba ma nyame baba besra wo, papa, nyame baba besra wo. Baba fo kwa mbebre, su di aba besra ne ma. Wabra na Israel fu e su chile nyame e su wabra na ye she wanso e titi wanu wa muon kwa sumu. Na babu se wamu suni edru nyame ya sum ema u nyame si fombe she wawu. Esu mai. Etu de yedi na ye ko mu manu na nyame be ya ma o nyame obeye ye ko na jeno ye de na jeno e ma wari e ke chire atras da da da wari ama she
1: awo ya mesi enketi enketi
0: ya bo bi oba bi ho mpa ye na enya wa na ma bi so ba bi esiesie ne ho anu so pe be man ni na tena won so so enya wa Edward mi e kwan ma ne ma Edward so ne me ne munyam over to me the test message about 0248682064. And answer WhatsApp 0248682064.